В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську максимум 22 градуси, в Ужгороді та Чернівцях плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 20.
1: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ЗАГ, Львів, Шота Руставелі, 7. ЗАГ.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: I guess for now you've got the last laugh.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Цієї ночі окупанти запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету «Х-59» та 86 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 69 безпілотників. Зафіксовано влучанням двох ракет та 17 дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5. Такими є дані повітряних сил. Росіяни вдарили по одній із центральних вулиць Сум авіабомбою. Четверо людей загинуло, 27 постраждали. Серед них 7 дітей. У лікарні медикам вдалося реанімувати чоловіка, у якого зупинилося серце. Наразі він у критичному стані. Також у важкому стані молода жінка. Лікарі намагалися врятувати 5-річну дівчинку на місці російського удару. Реанімаційні заходи не дали результату. Дитина загинула. Поруч із нею загинула її мати. Старша донька жінки також у лікарні. Під ударом опинилася і Полтавщина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Часом у Ленінградській області горить порт Висоцька. Губернатор регіону Дроздов повідомив про нібито збиття кількох десятків дронів, і саме уламки нібито впали в районі Висоцька. За даними Осінт-аналітиків, під удар потрапив один із ключових російських портів у східній частині Балтійського моря. Прилетіло і по нафтовому терміналу у Санкт-Петербурзі. Після влучань там спалахнула пожежа. Під час атаки росіяни знижували швидкість мобільного інтернету. Тим часом російський Білгород зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів у місті зникло світло, ймовірно, під атаку потрапила теплова електростанція. Гучно було і в тимчасово окупованому Криму. Окупанти перекривали Кримський міст. Окрім того, пожежі зафіксували на вітроелектростанції Новотроїцька, військовому аеродромі у Джанкої та на території паромного терміналу у Керчі. Безпілотника атакували Москву. Щонайменше 16 дронів летіли на столицю. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито усі збиті безпілотники. Тим часом фахівці екстрених служб працюють на місці падіння так званих уламків. Більше інформації про наслідки атаки не уточнив. Як відомо, у ворожому Міноборони сказали, так зване ППО нібито знищило 389 дронів за ніч над регіонами Росії та акваторіями Чорного та Азовського морів.
0: Політика.
1: І про саміт НАТО поговоримо далі. Цього року він пройде у турецькій Анкарі з 7 по 8 липня. Чого варто очікувати, знає наша Мар'яна Панчак.
2: Підсумкова декларація цьогорічного саміту Альянсу включатиме в себе тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів надати Україні 140 мільярдів євро військової підтримки на 2 роки. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на власні джерела в Альянсі. Водночас видання Bloomberg пише, що підготовка до саміту НАТО зайшла у глухий кут через Україну. Дипломатичні переговори затягнулися через позицію Італії. Рим вимагає пом'якшити формулювання про надання Україні військової допомоги до кінця наступного року. На думку італійської сторони, встановлення конкретних термінів нібито виключає можливість завершення війни шляхом переговорів у більш ранні терміни.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб тамує вправу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107.9.
3: Тебе тепло, як коло огня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Львів, зустрічай! Вперше

0: Не пропусти! Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську максимум 22 градуси, в Ужгороді та Чернівцях плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 18.
1: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

FM Галичина. The one thing that never changes is time.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Угорщина пішла на поступки у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Як повідомляє видання РМФ-24, Будапешт погодився на відкриття 6-го переговорного кластера. Цей блок охоплює спільну зовнішню та безпекову політику, торгівлю та відносини із третіми країнами. Угорці погодилися надіслати офіційне повідомлення Україні та Молдові. Нагадаю, раніше Будапешт гальмував відкриття одразу 5 кластерів для України. 4 досі залишаються заблокованими. Україна запропонувала Польщі владнати історичну суперечку. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга представив антикризові кроки у Варшаві. Сторони мають розпочати консультації між міністерствами закордонних справ, організувати зустрічі експертів-істориків Другої світової війни та звернутися до релігійних лідерів обох націй. Сибіга відзначив, що Україна і надалі видаватиме дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних польських операцій. Міністр запевнив, що вибір назви підрозділом Сил спеціальних операцій на честь Герої УПА не має антипольських намірів. Польща та Україна натомість мають спільного ворога. Це Росія і спільний виклик російську агресію. Сполучені Штати Америки попередили Польщу, що у Москві розглядають збройну провокацію проти країни, щоб випробувати рішучість НАТО. Що це означатиме для України, розповів екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
7: Історичні чвари з Польщею, звісно, відійдуть знову на другий план і на передній вийде безпекове співробітництво. Знову виникне шанс для польсько-українського альянсу. І це добре. Друге, в Європі припиняться суперечки про те, як швидко і скільки треба витрачати грошей на зброю, будуть виробляти набагато більше зброї. Частину вони будуть залишати собі, велику частину з переляку. Але і спроможність постачати нам зброю у них теж збільшиться. І це позитивний наслідок для України. В принципі, розпорошення, будь-яке розпорошення російських ресурсів військових, воно сприяє Україні. Тому що будь-який дрон, який не прилітає до нас, а прилітає кудись в інше місце, це добре для нас. Я не людожер, я не хочу, щоб це з кимось сталося, але ми маємо сухо дивитись на ці речі. Ну і четверте. Це вже питання стратегічного виснаження Росії, тому що все-таки тягнути війну на два театри, це, я вам скажу, набагато складніше. І виснаження пришвидшується. Чим далі росіяни втягуватимуться в цю війну, тим насправді швидшим буде їхній кінець. Бо зрештою вони її не витягнуть.
5: Війна.
6: На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції напередодні трапився 21-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. Станція перейшла на аварійні дизель-генератори. Про це повідомили в Енергоатомі.
5: Суспільство.
6: Пасажирський мікроавтобус, який прямував з Одеси до Миколаєва, зіткнувся із вантажівкою. Попередньо внаслідок ДТП є 9 загиблих, 8 постраждалих. За інформацією поліції Миколаївщини, аварія відбулася між селами Красне та Нечаєне на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.
5: Кримінал.
6: В Україні відкрили провадження через замах у Монако. Офіс генпрокурора ініціював створення міжнародної слідчої групи. Нагадаю, 29 червня біля входу до житлового будинку Монако стався вибух, наслідок якого отримало поранення чоловік, жінка та підліток. Серед постраждалих бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Інтерпол оголосив у розшук українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
1: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
3: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
2: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
3: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
2: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні,
3: декор для вітальні,
2: меблі для відпочинку.
3: Все, що робить дім справжнім домом.
4: Подробиці на USK.UA.
5: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
6: Коли про їжу вже подбали.
5: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
6: А якщо гостей багато?
5: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
6: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
9: Смажена в серці Галичини.
8: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
10: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
12: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську максимум 22 градуси, в Ужгороді та Чернівцях плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 19.
1: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
0: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт». Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мецько.
0: Війна.
1: Зеленський підтвердив ураження нафтового терміналу росіян у Петербурзі. Відстань від державного кордону України понад 850 кілометрів. Сили оборони успішно уразили портову нафтову інфраструктуру та Кронштадт. Тим часом Генштаб ЗСУ оприлюднив результати системних ударів Сил оборони по Росії станом на початок липня. Більше про наші успіхи розкаже Мар'яна Панчак.
2: Так, Яно, внаслідок атак наші захисники вивели з ладу майже 43% від загальної проєктної потужності нафтопереробки РФ. Протягом останнього місяця вдалося успішно атакувати 8 нафтопереробних заводів. Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою. За рік з серпня минулого року сумарні збитки галузі сягнули 13,5 мільярда доларів. У РФ скоротився видобуток, а також трапилася паливна криза. А термін ремонтів нафтопереробних заводів постійно переносять через неможливість отримати необхідні запчастини та обладнання.
1: І до теми. Найбільше НПЗ «Лукойла» зупинився після атаки дронів. Безпілотника вдарили по підприємству Ніжегорода «Нефтіурга Сінтез» 2 липня. Як пише The Moscow Times, на заводі пошкоджена головна установка первинної переробки нафти, яка забезпечувала половину потужності підприємства. Ще одну установку, яка відповідає за чверть роботи заводом, дрони вивели з ладу наприкінці червня. Станом на зараз НПЗ припинив продаж оптових партій бензину та дизелю на біржі.
0: Політика.
1: Болгарія висунула умови щодо санкцій проти Росії. Офіційна Софія вимагає прибрати зі списку патріарха РПЦ Кирила та співзасновника компанії «Лукойл» у Болгарії Вагіта Алікпірова. В іншому випадку Болгарія голосуватиме проти 21-го пакету санкцій ЄС. Прем'єр-міністр Румен Радев пояснив, що країна захищає власні енергетичні інтереси, а чому не потрібно вводити санкції проти патріарха Кирила, конкретно пояснити не зміг. Німеччина терміново викликала посла Китаю. Це сталося на тлі інформації про навчання Пекіном російських солдатів. Агентство Reuters повідомило, що торік у листопаді китайські інструктори тренували військових РФ з особисто схвалення міністра оборони Росії Андрія Білоусова. Джерело видання в німецькому МЗС заявило, що усе, що дозволяє Росії продовжувати свою агресивну війну проти України, також загрожує і безпеці Німеччини, зокрема підтримка Москви від Китаю. І з послом Пекіна провели термінові переговори.
0: Спорт.
1: Українська тенісистка Ангеліна Калініна та Даяна Єстремська у першому матчі парного розряду турніру «Вімблдон» перемогли спортсменок з Бразилії та Швейцарії. При розподілі суперниць українка мала грати проти Мусорани Кирсі з Румунії, а також нейтральної спортсменки з Росії Анни Калінської. Однак та відмовилася змагатися з українками Калініною та Єстремською.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 12-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
6: Чуєш ці запальні ритми?
7: Самба!
6: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
7: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
6: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
7: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
5: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
4: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
5: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
4: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
5: Декор для вітальні.
4: Меблі для відпочинку.
5: Все, що робить дім справжнім домом.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорноволе.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
11: Так, бо тут не просто канцтовари.
10: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
11: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
10: Настільні ігри для вечорів разом.
11: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
10: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
11: Обирай.
10: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
12: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську максимум 22 градуси, в Ужгороді та Чернівцях плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 19.
1: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
6: Львівщина.
5: У Львові для руху транспорту відкрили першу ділянку реконструйованої вулиці Залізничної від квазікільця на вулиці Шевченка до вулиці М'ясної. Більше про ремонт цієї вулиці у коментарі для FM Галичина розповів директор Львівавтодору Микола Власюк.
7: В тому маленькому просторі вдалося зробити двосторонній рух, зробити дві велодоріжки, які приходять в велокоридори на пішохідний переходок, інклюзивні всі пішохідні переходи, всі хідники інклюзивні. Місця для паркування шикарні, зробили, поставили опори по освітленню. Зараз трошки похолодає, засіємо травичку, а осінню ще висадимо кущі і дерева. І ми вже прийшли працювати на другий пусковий комплекс від вулиці Ясної до вулиці Спороженка. Активно працюємо там. Зараз вода, каналізація. Після того переходимо працювати по інших елементах благоустрою і інженерних мереж. Тобто рухаємося планово. Термін будівництва цього об'єкта 28 місяців. Йдемо з випередженням, незважаючи на ряд моментів і незручності, які нам створюють окремі несвідомі орендарі міської землі.
5: Також директор Львівавтодору закликав звертати увагу на оновлені правила паркування на цій ділянці дороги.
7: Люди, які по якійсь причині зупиняються на вулиці Залізничній, вони паркуються хаотично на класних парколотах. Тобто на парколотах є ознакування, там визначено, якій формі і як треба паркуватися. Чи паралельне паркування, чи там ділинкою, чи перпендикулярне. Це все написано на відповідних дорожніх знаках на парковках. Деякі собі люди не свідомі, ну, дозволяють собі паркуватися на місцях для з інвалідів. Не маючи ні цих ознак, ні ознакування машини, лізуть на свої місця. Це перше. Інші паркуються так, що виставляють свої передню або задню частину на велодоріжку. Мені було звернення наше до департаменту мобільності і управління безпеки там працює увело ряд транспортів, які запарковані не згідно правил дорожнього руху. І люди отримують там зараз штрафи. Працює інспекція з безпеки міста по цьому питанні служби евакуації і наводять лад на новій ділянці. Тому що люди, коли вони неправильно паркуються, вони залізають на бордюр. Вони залізають на газони майбутні. Ми з нової прекрасної вулиці знову вернемося в середньовіччя.
4: Війна.
5: Росіяни не захопили Костянтинівку. У Генштабі ЗСУ спростували заяву Путіна про окупацію міста. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Як зазначив речник Генштабу Андрій Ковальов, від початку липня на Костянтинівському напрямку росіяни провели 11 штурмових дій, але успіху не досягнули. Суперяхту Путіна відправили з Європи до порту Мурманська для захисту від українських дронів. Вартість такого судна оцінюють у 100 мільйонів фунтів. Як пише видання The Telegraph, яхта Graceful йшла вздовж узбережжя Норвегії під ескортом двох російських кораблів. На борту судна, як відомо, є басейни з морською та прісною водою, гелікоптерний майданчик, спортзал та система захищеного урядового зв'язку. За даними уряду Сполучених Штатів Америки, Путін кілька разів подорожував цією яхтою у 2021 році ходив Чорним морем разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Росія хоче зіпсувати відносини України та Польщі. Москва готує інформаційну провокацію. МФСБ планує завтра оприлюднити сфальсифіковані документи щодо Волинської трагедії. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації. У Польщі вже фіксують значну активізацію російських ботоферм. Міністр-координатор польської спецслужби Томаш Симоняк заявив, що боти поширюють маніпулятивний контент навколо історичних суперечок між поляками та українцями.
4: Політика.
5: Нідерланди готові прийняти спецтрибунал щодо Росії. Як повідомив президент Зеленський, це рішення допоможе притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти України. Глава держави поінформував прем'єра Нідерландів про наслідки чергових російських ударів. Останньою атакою по Києву лише один терористичний удар забрав життям 30 людей. Протиповітряна оборона залишається однією з ключових тем співпраці України із Нідерландами.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: у західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13-й.
6: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколенква. Житній смак і прохолода, щоб тамує справу знову Миколенква. Літній смак для кожного з нас.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який,
8: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів. 89,7.
10: Я наказав тобі не бути незмо.

0: 13.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську максимум 22 градуси, в Ужгороді та Чернівцях плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 19.
1: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Сили оборони вразили ворожі вертоліти в акваторії Азовського моря. Ступінь пошкоджень поки уточнюють, про це повідомили у Генштабі. Також нам з нашим захисникам вдалося ударити по залізничному мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Росія використовує ці об'єкти для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та інших засобів. Також атакували два пункти управління Росії на Донеччині, склад дронів, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.
0: Львівщина.
1: На Львівщині обмежать рух автобусів та вантажівок трасою до кордону із Польщею. Мова про дорогу Тернопіль-Львів-Раваруська. Підрядник облаштовуватимуть дощову каналізацію в межах самого міста Раваруська. Рух обмежать з 10 липня орієнтовно на 3 місяці. Для автобусів та вантажівок організували об'їзд автомобільними дорогами Р-15 Ковель-Володимир-Червоноград-Жовка та Т-14-04 Червоноград-Раваруська. На озері Задорожнє, що на Стрийщині, заборонили купатися. Серед відпочивальників стався спалах кишкової інфекції. Заборона тимчасове, обмеження на купання діятимуть до 7 липня. Наразі триває епідеміологічне розслідування. Фахівці встановлюють причини масового захворювання. Як повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, після купання в озері у 30 людей виявили гостру кишкову інфекцію. Серед хворих 27 дітей і більшість на стаціонарному лікуванні. Одна людина лікується вдома. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення санітарних правил.
0: Освіта.
1: У Міносвіти підбили перші підсумки НМТ-2026. Понад 324 тисячі учасників склали тест під час основної сесії. 200 балів хоча б з одного предмета отримали понад 3,6 тисячі майбутніх вступників. Найбільше максимальних результатів здобули з англійської мови та математики. 200 балів з усіх 4 предметів отримали лише 2 учасників. Майже 15% вступників не подолали поріг хоча б з одного навчального предмета, тобто отримали менше, ніж 100 балів. Два попередні. Передні руки, кількість тих, хто не склав, була нижчою. Традиційно більшість учасників НМТ – це 17-річні вступники, але складали тести люди від 15 до понад 40 років. Серед них майже 103 тисячі – випускники минулих років.
0: Суспільство.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляється через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищуєш швидкість, тим більше платиш штрафом. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
2: На даний момент є тільки 2, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину. За що буде передбачатися штраф 580 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більша суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних, суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
0: Політика.
1: Прем'єр Естонії закликав Європейський Союз без затримок відкрити усі переговорні кластери щодо вступу України. Він додав, що Росія нині слабша, ніж будь-коли за останні роки, тож підтримку України треба нарощувати, а не послаблювати. Нагадаю, за даними РМФ-24, Будапешт нібито погодився відкрити 6-й переговорний кластер для України. Раніше блокували 5 інших кластерів, але доля 4 інших, чи їх відкриє, чи Будапешт погодиться, залишається невідомою.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
1: у західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
3: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
2: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
3: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
2: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні,
3: декор для вітальні,
2: меблі для відпочинку.
3: Все, що робить дім справжнім домом.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
6: Коли про їжу вже подбали.
5: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
6: А якщо гостей багато?
5: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
6: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську максимум 22 градуси, в Ужгороді та Чернівцях плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 19.
1: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
0: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
3: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG, Львів, Шота Руставелі, 7. ZAG.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Костянтинівці на Донеччині. Президент спростував заяву російського диктатора про захоплення міста. Це чергова брехня. Зеленський сказав, якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Підрозділи 19-го армійського корпусу продовжують оборонну операцію у Костянтинівці та на підступах до міста. Командир корпусу Бакулін у коментарі громадська пояснив, що російські військові продовжують проникати до міста невеликими групами. Українським силам вдається ліквідовувати частину з них, але повністю припинити просування росіян поки не вдалося. За оцінкою командира корпусу, у Костянтинівці перебувають приблизно 129 російських піхотинців, відхилення плюс-мінус 20 осіб. Газовидобувне підприємство «Нафтогазу» на Полтавщині зупинило роботу через удари Росії. Після атаки на об'єкті виникла пожежа. Роботу підприємства зупинили, а оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо. Усі працівники вчасно перейшли в укриття і не постраждали.
5: Суспільство.
6: Єврокомісія планує продовжити тимчасовий захист для українців за кордоном. Більше про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Ілона Гавронська.
7: Зараз Єврокомісія представила на розгляд Ради Європейського Союзу пропозицію продовжити дію директиви до 2028 року, звісно, також до березня. І тут треба сказати також про те, що вперше, коли ця директива запрацювала для тимчасового захисту, вона вперше запрацювала для українців, це такий прояв солідарності, і Європейський Союз, держави-члени, вони продовжують цей прояв солідарності, розуміючи, що нашим людям потрібні чіткі, зрозумілі передбачувані умови перебування, визначеність, доступ до соціальних послуг, до підтримки. І чекаємо на рішення Ради Європейського Союзу. Це ще, ну, як ми розуміємо, не остаточне рішення, але вже, як бачимо, є поступ до того, що тимчасовий захист буде продовжено до 2028 року, до березня.
5: Політика.
6: Поляки тим часом погрожують блокувати вступ України до Європейського Союзу. Лідер опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський висунув умови. Україна не стане членом Європейського Союзу, якщо не змінить свій курс щодо культу Бандери, прославляння УПА та ОУН. Він наголосив, що Польща нібито не може допустити в європейську спільноту так званий бандеризм, одну з найзлочинніших та найнелюдяніших ідеологій, яка сьогодні формує свідомість української нації. Такого листа Качинський надіслав членам своєї партії, повідомляє Polsat News. Він також закликав однопартійців заблокувати дії уряду Туска щодо інтеграції України до Європейського Союзу на привілейованих умовах.
5: Львівщина.
6: На Львівщині стартували жнива. Аграрії розпочали обмолоту зимою ячменю у Другобицькому, Львівському, Самбірському, Стрийському та Шептицькому районах. Як повідомили у прослужбі Львівської обласної військової адміністрації, аграрії вже зібрали перші 20 тисяч тонн зимою ячменю. Врожайність цієї культури на старті жнив виявилася вищою, ніж торік.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
14: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
2: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
1: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Лід Інвікто, Бесіто, Дженеросо.
2: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
1: Лідея – європейська якість для українських полів.
3: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Солодкі, це вода для тебе.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
7: Так, бо тут не просто канцтовари.
6: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
7: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
6: Настільні ігри для вечорів разом.
7: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
6: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
7: Обирай.
6: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
8: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську максимум 22 градуси, в Ужгороді та Чернівцях плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 19.
1: Крафтове пиво Саганова – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: «Бітс» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: Соціальна реклама.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Українські розвідники знищили ворожий МіГ-29. Спецпризначенці МГУР завдали удару по аеродрому Бальбек в окупованому Криму. Це сталося у ніч з 25 на 26 червня. Одним ударом військові ГУР також спалили аеродромну пускову установку. В момент ураження машина обслуговувала бойовий літак окупантів. Орієнтовні збитки росіян можуть становити десятки мільйонів доларів. Сили оборони знищили майже 5 тисяч шахедів та аналогів у червні. Україна щомісяця збільшує кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, підвищує рівень їхньої підготовки та ефективність. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Дрони-перехоплювачі ППО Києва у червні знищили понад 500 повітряних цілей. Загалом в області знешкодили понад 600 ворожих засобів повітряного нападу. Головком також анонсував посилення системи антидронового захисту важливих адміністративних центрів. У російському Ставрополі спалахнула пожежа на території великого індустріального парку. За повідомленнями ворожих телеграм-каналів, займання сталося в районі Ставропольського заводу автопричепів, пов'язаного із КАМАЗом. На цій території працюють десятки підприємств машинобудівної, металообробної та електротехнічної галузей. Зокрема, завод виробляє причепи та напівпричепи, які можуть використовувати для військової логістики РФ.
0: Львівщина.
1: У Львові на території парку «Провасіння» чоловік впав із недобудови. Як попередньо встановили поліцейські, перед подією 18-річний львів'янин надіслав рідним повідомлення про намір вчинити самогубство. Наразі його госпіталізували. Обставини події ще встановлюють. У Львові триває ремонт на вулиці Муковча. Тож, на якому етапі перебувають зараз роботи, у коментарі для ФМ Галичина розповів директор Львівавтодору Микола Власюк.
2: Якщо ми стоїмо на вулиці Шевченка лицем до вулиці Тунельної, то зліва ліва сторона вулиця Шевченка. Ми там зробили ряд робіт в частині, що підготовки до зведення шляхопроводу. Ми зробили там буронабівні палі, ми зробили на них відповідні елементи, на які будуть балки монтуватися. Ми захистили полотно залізничне шпунтовими палями для того, щоб можна було максимально працювати безпечно і не сувався ґрунт в бік залізниці і не зупиняти роботу. Ми провели там роботу вже готуємо для того, щоб ця сторона була повністю готова. І вже будемо готувати наступний тиждень переход і готувати будівельну площадку на іншій стороні, щоб провести ці самі роботи з виносом кабелів для того, щоб десь орієнтовно за місяць вже робити перші балки шляхопроводу. Робота ведеться дуже в складних умовах, там де мало місця. На цій стороні від Шевченка мало місця, а на іншій, з боку вулиці Тунельної, там його в два рази менше. І будемо прикривати одну смугу для руху транспорту, для того, щоб можна було розмістити обладнання, матеріали, техніку важку, тому що там крани працюють від 40 до 200 тонн.
0: Кримінал.
1: Поліціянти розшукали водія, який міг спровокувати ДТП на Миколаївщині. В аварії загинули 12 людей. За даними слідства, ДТП могло статись через порушення правил дорожнього руху іншим водієм, який рухався у зустрічному напрямку щодо мікроавтобуса. Зараз поліціянти проводять першочергові слідчі дії.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Пам'ятаєте фільм «Троя», де одну з головних ролей зіграв Бред Піт? Його персонаж – це непереможний Ахіл, єдиним слабким місцем якого була п'ята. Так ось, за легендою, Ахіл похований саме в Україні. Історія острову, де був похований сам Ахіллес. 2022 рік. Початок повномасштабного вторгнення. Росія планує Київ за 3 дні. Проте навіть маленький острів у Чорному морі показує героїчний спротив. Незважаючи на перевагу загарбників, українські військові та прикордонники показали мужність, відкинувши ультиматум російського крейсера «Москва». Знаменитою фразою, яка миттєво стала легендарною. Хоча тоді російським військам вдалося тимчасово захопити острів, проте українська армія не змирилася і змусила окупантів втікати. А вже на початку липня 2022 року над звільненим Зміїним знову замайорів український прапор. Від того часу на момент виходу цієї програми пройшли вже 4 роки. Але що знають українці про історію острова до 2022-го? Зміїний розташований на відстані близько 30 кілометрів на схід від дельти Дунаю. Його площа складає всього до 20 гектарів. Проте культурна спадщина значно більша. Чорне море загалом є досить бідним на острови, тому Зміїний завжди привертав особливу увагу мореплавців та дослідників різних епох. За давніми грецькими міфами, цей клаптик землі підняла з морських глибин богиня Фетіда, яка прагнула створити особливе місце для свого сина Ахіла, героя легендарної Троянської війни. Греки щиро вірили, що після героїчної загибелі Ахіл був перенесений або похований саме на цьому острові серед моря, і відтоді ця земля набула сакрального та глибоко таємничого

птахів, які взагалі зустрічаються на території сучасної України. Стародавні легенди навіть говорили, що ці білі птахи є не просто тваринами, а втіленням блаженних душ, які не дійшли до підземного царства Аїда. І тому вони тут доглядають за святилищем великого героя. У 6 столітті до нашої ери жителями грецького міста Ольвія тут був збудований храм, присвячений культу Ахіла, який мав надзвичайне значення та користувався пошаною серед мореплавців. Він мав квадратну форму з довжиною сторони приблизно 30 метрів та був зведений за архітектурним зразком монументальних споруд самої Ольвії. Це мало показати політичний, культурний і релігійний вплив міста у цьому регіоні. Моряки з різних куточків античного світу зупинялися біля берегів Левки заради відвідин храму. Тут вони приносили жертви, просили захисту від штормів та слухали пророцтва місцевого оракула. Археологічні дослідження підтверджують ці історичні свідчення. Адже вчені виявили тут залишки давніх фундаментів. Мармурові плити з написами на честь Ахіла, уламки посуду та величезну кількість стародавніх монет, які везли сюди з найрізноманітніших міст давньої Греції. Проте для постійного проживання на острові відчувався катастрофічний брак ресурсів. Тут практично не було повноцінних джерел прісної води. Тому, щоб забезпечити існування святилища, біля храму була споруджена масивна кам'яна цистерна для тривалого зберігання води. Єдиними, хто проживав тут постійно, були жерці храму, які, скоріш за все, не просто виконували релігійні обряди, а й обслуговували роботу маяка, який мав допомогти орієнтуватися блукаючим кораблям. Наприкінці 4 століття до нашої ери храм Ахіла був перебудований у більш міцнішу споруду. Життя на острові час від часу ставало місцем воєнних потрясінь. Так, за деякими даними, у 4 столітті до нашої ери на Левці висадилися пірати. Вони повністю розграбували святилище і спробували облаштувати там власну укріплену базу. Проте Ольвія миттєво відреагувала на загрозу, відправивши військові сили і швидко повернувши острів під повний контроль грецького світу. У подальшому історична доля острова тісно перепліталася зі зміною політичних сил у Причорномор'ї. В 1 столітті до нашої ери, коли могутність Римської імперії поширилася до західних берегів Чорного моря, острів потрапив під прямий контроль римлян. Поступовий занепад античного храму на Зміїному розпочався у 3 столітті нашої ери. Одна з головних причин – це спустошливі набіги готів. Крім того, храм перестав діяти через активне поширення християнства, яке витісняло старі язичницькі культи. Найпізніша монета, знайдена археологами під час дослідження на території острова, датується 423 роком нашої ери. Після чого Зміїний фактично зникає з міжнародної історичної арени аж до 13 століття. Згодом він стає частиною Візантійської імперії. Саме в цей час у візантійських та генуезьких джерелах з'являється його нова назва – Фідонісі, що в перекладі означає «зміїний». Візантійські мореплавці продовжували використовувати скелястрій острів виключно як важливий географічний орієнтир і безпечне місце для короткочасної стоянки під час штормів. У 15 столітті у Північному Причорномор'ї поширюється влада Османської імперії. І острів Зміїний офіційно переходить під контроль турецьких султанів. Османи не будували тут великих фортець, проте активно використовували острів як пункт тимчасових стоянок флоту. Крім того, у цей же період запорозькі козаки на своїх чайках іноді здійснювали короткочасні зупинки біля берегів Зміїного під час своїх знаменитих військових походів. Проте довго залишатися на острові було небезпечно через занадто відкритий з усіх боків простір і високу ймовірність зіткнення з турками. Наприкінці 18 століття, після російсько-турецької війни, острів увійшов до складу Російської імперії. І саме тоді починаються перші археологічні спроби дослідження цієї території, які спочатку мали переважно аматорський характер, але дали чітке розуміння, що ця скеля приховує залишки древньої цивілізації. На початку 19 століття на острові було розгорнуто масштабне будівництво нового сучасного маяка. Причому будівельним матеріалом для його спорудження послужили залишки кам'яних блоків давньогрецького храму Ахіла. Це призвело до остаточного знищення наземної частини античної пам'ятки. Після поразки Російської імперії у Кримській війні ця територія перейшла спочатку під владу Молдавського князівства, а згодом стала власністю Румунії. В цей час острів Зміїний використовувався для розміщення
суворої в'язниці. Такий собі румунський Алькатрас. Під час Другої світової війни острів перейшов до радянської України, а вже після розпаду Союзу він є невід'ємною частиною

0: Незалежної України. Походження сучасної назви острова викликає дискусію, оскільки на сьогоднішній день на острові змій немає. Але за найпоширенішою версією свою назву острів отримав через реальну масову наявність змій, переважно водяних вужів, ще у далекому минулому. Колись кліматичні умови в регіоні були іншими, а велике гирло Дунаю ще тільки активно формувалося. Інша версія пов'язує назву зміїного з давньогрецьким культом Ахіла, оскільки сам образ цього міфічного героя був пов'язаний з зміями. За міфами, матір Ахіла Фетіда володіла унікальною здатністю перетворюватися на змію. Уже на початку 21 століття навколо острова Зміїний відбулася суперечка між Україною та Румунією. Тоді на континентальному шельфі навколо острова геологи виявили багаті поклади нафти і природного газу. Румунська сторона в суді не висувала територіальних претензій на саму сушу, проте наполегливо намагалася довести, що Зміїний і не є повноцінним островом, а лише непридатною для нормального тривалого життя скелею. За міжнародним морським правом це повністю змінювало визначення меж економічних зон на користь Румунії. Це б дозволило їй привласнити більшу частину енергетичних ресурсів на морському дні. У 2009 році Міжнародний суд ООН в Гаазі завершив тривалий розгляд цієї справи і ухвалив компромісне рішення, згідно з яким Зміїний визнавався островом. Проте приблизно 80% спірної акваторії перейшло до Румунії. Саме з цією міжнародною суперечкою було пов'язане нове масштабне відродження острова, адже для української держави було критично важливо довести у суді, що Зміїний є повноцінним островом із власною інфраструктурою. З цією метою на острові було офіційно засновано повноцінне селище, а також збудовано сучасну прикордонну заставу. Одночасно з цим Зміїний перетворився на центр інтенсивних наукових досліджень, де археологи ретельно вивчали не лише поверхню суші, а й прилеглу акваторію. Результатом чого стало гучне відкриття затонулого давньогрецького корабля з величезною кількістю амфор у майже ідеальному стані. В наш час, як і в давньогрецький період, острів асоціюється з воїнами, які не знали страху. Колись це був герой Троянської війни Ахіл, а сьогодні це українські прикордонники та військові, які ще у лютому 2022-го знали, де місце російському кораблю.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
6: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
5: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
6: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
5: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
6: Декор для вітальні.
5: Меблі для відпочинку.
6: Все, що робить дім справжнім домом.
7: Подробиці на ЮСК.UA.
8: Львів, зустрічай! Вперше

0: 19.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: FM. Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську максимум 22 градуси, в Ужгороді та Чернівцях плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 20.
1: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
4: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Суспільство.
6: Кабінет міністрів визначив місце розташування Українського національного пантеону. Його створять на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Українські інститути національної пам'яті спільно з Міністерством закордонних справ проведуть верифікацію борців за незалежність України та інших видатних діячів, які зробили вагомий внесок у формування української національної свідомості та ідентичності і поховані за кордоном. За результатами цієї роботи визначатимуть тих, чиє перепоховання до національного пантеону є доцільним.
7: Війна.
6: Міністр оборони Михайло Федоров розповів про ефективність української ППО. Із його заявами ознайомилася наша Мар'яна Панчак.
8: Під час останньої масовної атаки на Київ вдалося перехопити 95% шахедів. Коли є повний парк F-16, тому що вони постійно або на ремонті, або на відновленні, і є достатня кількість ракет для перекриття всієї території нашої країни, ми можемо перехоплювати 80% крилатих ракет. У травні завдяки дронам-перехоплювачам вдалося перехопити майже 7000 шахедів або гербер. Наше завдання – максимально підготуватися до зими і мати достатню кількість ракет для поганої погоди, коли є обмеження для перехоплювачів. Наразі вже до 10 українських компаній тестують на полігоні. Окрім державних, тепер і приватні компанії вироблятимуть дешеві ракети для перехоплення шахедів та у майбутньому крилатих ракет. Крім того, Україна тестує лазерну ППО. Вже є певні результати.
7: Львівщина.
6: Майже 3000 абонентів на Львівщині залишаться без газу на 2 доби. Блакитного палива не буде 8-9 липня через профілактичні роботи. Відключення торкнуться 41 села Жовківської громади. Повний перелік можна знайти у соцмережах львівської філії «Газмережі». Газ обіцяють повернути 9 липня після 17-ї. У Равіруській 15-річний мотоцикліст збив мешканку сусіднього села. Вона переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Жінку госпіталізували. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.
7: Спорт.
6: Марта Косюк вперше у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдона. У матчі 3-го раунду українська тенісистка у 3 сетах обіграла американку Емму Наваром 6-2, 4-6 та 6-1. У поєдинку за вихід до чвертьфіналу Косюк зустрінеться із переможницею матчу між Дар'єю Снігур та Ешлін Крюгер. Якщо перемогу здобуде Снігур, в 1/8 фіналу Вімблдона відбудеться справжнє українське дербі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
2: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
1: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
2: Деталі на lidea-seeds.com.ua.
1: Лідея – європейська якість для українських полів.
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах SportLife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який,
7: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
3: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
2: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
3: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом. Книжка у м'якому кріслі. Гра світла від лампи.
2: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
3: Декор для вітальні.
2: Меблі для відпочинку.
3: Все, що робить дім справжнім домом.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
6: Коли про їжу вже подбали.
5: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
6: А якщо гостей багато?
5: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
6: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
7: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: годовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську максимум 22 градуси, в Ужгороді та Чернівцях плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 20.
1: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: В Україні 5 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
2: Українські військові уразили два пункти управління окупантів. Спеціальну операцію провели у два етапи. Спершу послабили ППО ворога. Екіпажі «Лазерс Груп» дронами уразили «Бук М-3», який росіяни сховали в густій посадці. Потім повітряні сили підняли авіацію та вдарили по основному та резервному пунктах управління окупантів. Під час операції 151-ша окрема механізована бригада вражала цілі FPV-дронами. Росіяни спустили на воду ще один корабель, який здатний нести ракети «Цирконом». А от чи здатна Україна вразити це судно, розповів капітан першого рангу запасу військово-морських сил Андрій Риженко.
3: Такий корабель знищив один. Це корабель «Циклон» називався. Він знаходився в Севастополі. Уразили ракети атакам з прямим влученням. Його просто фактично не стало. Така можливість є. Для цього не треба дуже багато. Він компактний. У нього така досить непогана мореходність, автономність. На ньому 39 осіб, тобто не так багато. Це загроза. Треба знати, де цей корабель знаходиться. І його, в принципі, можна вразити. Інший такий спосіб, як, можливо, не прямим шляхом його нейтралізувати. Це перекрити канали постачання авіоніки для вироблення ракет «Циркон», «Онікс» або «Калібр». Всі вони йдуть за кордону західних країн, через треті країни. Якщо цього не буде, то ракет не буде, все. І стріляти не буде чим. Сам по собі, що цікаво, на ньому багато іншої зброї. Вона фактично радянська, трошки модернізована, не нова. То у нього слабенька. Цей фактор також можна використовувати для того, щоб наносити по ньому удари. Але він такий досить компактний і робити це не дуже просто, хоча можливо.
1: Суспільство.
2: З Чехії до України повернули дівчинку. Дитина воз'єдналася зі своїм батьком. На початку вторгнення вона виїхала з матір'ю до Чехії. У грудні 2025 року жінка раптово померла, дитина залишилася сама. Дівчинка тимчасово перебувала під опікою місцевих громадян. Як повідомив омбудсмана Дмитро Лубінець, робота з чеською стороною щодо повернення української дитини тривала майже півроку. Тепер дівчинка поруч із батьком, на неї чекали бабуся, рідні дітки та уся велика родина.
1: Львівщина.
2: 30 людей у лікарні після відпочинку на озері Задорожнім. В усіх пацієнтів прояви гострої кишкової інфекції. Серед хворих – 28 дітей. Наймолодші – 1 рік і 9 місяців, найстарші – 17. В усіх взяли аналізи на віруси та бактерії. Про це видання «Львівмедіа» повідомив медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін. Нагадаю, на озері Задорожнім, що на Стрищині, заборонили купатися до 7 липня. Наразі триває епідеміологічне розслідування. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення санітарних правил.
1: Спорт.
2: Українка Дар'я Снігур завершила виступи на Вімблдоні. Вона програла у матчі третього кола американці Ашлін Крюгер 3-6-2-6. Для Снігур у честь у третьому колі Вімблдону 2026 це найкращий результат у кар'єрі. Так, в одиночній сітці Вімблдону залишилася лише одна українка Марта Костюк, а і наступною суперницею стане саме Ашлін Крюгер. І ця гра запланована на понеділок.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось у 18-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
3: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
4: Чуєш ці запальні ритми?
5: Самба!
4: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
5: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
4: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
5: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
3: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
2: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
3: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
2: У дні домашнього затишку.

0: знижки на текстиль для спальні.
1: Декор для вітальні.
0: Меблі для відпочинку.
1: Все, що робить дім справжнім домом.
2: Подробиці на use.ua.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарна з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську максимум 22 градуси, в Ужгороді та Чернівцях плюс 24. Зараз за вікном маємо плюс 18.
1: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене грала Гай.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
4: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Зеленський анонсував посилення ППО на Одещині. Президент прибув з візитом у регіон, зустрівся з командуванням військово-морських сил України. Обговорили збільшення кількості гелікоптерів для протидії дронам. Головна увага – відбиття атак шахедів та ракет, готовності протистояти загрозам у морі, дипстрайкам, протимінному захисту та підготовці і забезпеченню воїнів морської піхоти. Військові представили ракетні комплекси «Нептун» та «Гарпун», новітні дрони та торпеди. Під час наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей військово-морських сил. Фінляндія тимчасово закрила повітряний та морський рух у східній частині Фінської затоки. Все через безпекові ризики, пов'язані з українською атакою дронів по території Росії. За даними фінських військових, безпілотники у повітряному просторі країни не зафіксували, а обмеження були превентивними. Згодом усі обмеження скасували. Зазначу, що сьогодні під атакою дронів був російський Санкт-Петербург.
0: Політика.
1: Прем'єр-міністр Естонії закликав Європейський Союз без затримок відкрити усі переговорні кластери щодо вступу України. Він додав, що Росія нині слабша, ніж будь-коли за останні роки, тож підтримку України треба нарощувати, а не послаблювати. Тож, наскільки реалістичним є цей варіант розвитку подій, розповів політичний оглядач Геннадій Дубов.
2: Відкриття кластерів, напряму з воєнною ситуацією і з протистоянням зв'язку немає. Чому? Тому що зміст в цілому того, що нам необхідно виконати для вступу в Європейський Союз, це відомо. За великим рахунком, нам з закритими кластерами нічого не заважає робити те, що від нас вимагають, щоб коли вони відкрилися, ми могли пред'явити вже результати. І тому умовне там відкриття, закриття, проходження відповідних глав і кластерів означає, скоріше, більше політичний момент, момент політичної заяви. Тобто естонський, власне, прем'єр-міністр, він говорить про те, що необхідно чисто символічно відкрити відповідні перемовини для того, щоб продемонструвати ще раз єдність і відповідну підтримку Україні. Але тут мова йде не зовсім якби про реальне рішення, скоріше тут мова йде про рішення символічне, бо, як звертав увагу неодноразово Володимир Зеленський, мова йде про те, що Україна потребує певного особливого порядку вступу, який не передбачає всього обсягу вимог, оскільки виконання їх є надзвичайно довгим з точки зору часу.
0: Львівщина.
1: На кордоні Львівщини вилучили техніки на понад 1,5 мільйона гривень. У пункті пропуску Шагині-Медика жінка намагалася ввести 5 незадекларованих iPhone 17 Pro Max. Під час перевірки митники виявили і аксесуари брендів Hermès, Loro Piana та Gucci. Орієнтовна вартість усіх товарів – 1 мільйон гривень. У пункті пропуску українців Долгобичів в автомобілі чоловіка виявили 62 вживаних ноутбуки вартістю понад 500 тисяч гривень. Обоє українці обрали для в'їзду «Зелений коридор». За обома фактами львівські митники склали протоколи про порушення митних правил.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині матіри підозрюють у продажі 3 своїх дітей. Жінка домовилася передати їх знайомому за 60 тисяч гривень. Сини 9 та 14 років та 11-річна донька мали жебракувати та збувати наркотики. Правоохоронці затримали матіри відразу після отримання коштів. Поліціянти з'ясували, що жінка і сама збувала наркотики і залучала до цього доньку. Затримана разом зі знайомими вживала заборонені речовини у присутності дітей. Тепер підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях завтра місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Яна Масько. Ще більше новин слухайте у понеділок о 8 ранку.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: FM.
3: Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
2: Привіт, шановне панство. Міцного здоров'я бажаю. А сьогодні вперше за час всього проекту «Без броні» у нас гість, який вже в нас був. Рік тому приходив до нас Володя Морпак, який щойно тоді влаштувався на посаду фахівця із супроводу ветеранів. Сьогодні ми говоримо з Володією Морпаком, який вже є і дуже активним у ветеранському спорті. Отже, в нас сьогодні ідея така – поговорити, що за рік змінюється. І в якому напрямку, і як себе ветеран може знайти, зокрема, влітку, чим може зайнятися, бо такі питання у нас теж з'являються. Привіт, Володю, дякую, що прийшов, і слава Україні.
3: Героям слава, вітаю всіх, та почув тебе, Андрій, ну, давай починати щось по порядку, які питання.
2: Так, почнемо з того, що став ти фахівцем із супроводу, пройшов ти відбір, для тебе це було щось абсолютно нове. Давай пояснимо тим, хто досі не розуміє, хто ж такий фахівець із супроводу і з ветеранів, і з якими питаннями доводиться стикатися. От в чому специфіка і несподіваність деколи твоєї роботи?
3: Фахівець супроводу – це людина, яка здебільше інформує свого побратима і підказує перші кроки, як правильно зробити їх в цивільному житті. І ми підказуємо, що працює, що не працює, і що треба потерпіти, а що відбувається відразу. Це якщо так дуже коротко, стисло. На рахунок запитів, кожен запит дуже індивідуальний, і тому розбирається саме у Львові, це не одним мною, а великою-великою командою, яка працює в Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.
2: А які найнесподіваніші запити, які тобі можуть прилітати, з чим доводиться взагалі мати справу? З господарськими запитами, з документними запитами? В чому оця різноманітність запитів?
3: Це майже всі запити, які стосуються ветерана в цивільному житті. Починається ще від адміністративних запитів і закінчуючи тим самим дозвіл і спортами, спортом, де можна провести гарний час, з ким можна спілкуватися, де існують які ком'юніті, де можна поспілкуватися.
2: Ти працюєш, от фахівець із супроводу ветеранів, це він працює з ветераном, чи доводиться також із сім'єю цілою працювати?
3: З сім'ями. Ми працюємо фахівець із супроводу, я для себе не дивлюсь на цю роботу, як якась офіційна робота. Я стараюся здебільшого з ветеранами відноситися як до свого товару. Не стараюся, а відноситись як до свого товариша. І максимально, щоб ветеран про мене знав мою історію, я знаю про нього. Так ми постійно на постійній комунікації відбувається наш обмін.
2: А зараз ти, зокрема, входиш і до мультидисциплінарних команд. Розкажи трошки, будь ласка, що це таке оця мультидисциплінарна команда, яка працює у Львові, яка заходить до ветеранів з інвалідністю. Як відбувається оце пропрацьовування великих запитів ветеранів?
3: Як для мене, це на бумагі це, напевно, дуже складно виглядає, як завжди. А насправді на практиці це дуже круто працює, і це працює у Львові, наскільки я знаю. Це перше встановлення комунікації фахівця супроводу ветеранів із побратимом, з ветераном, який в тій ситуації, в якій він знаходиться. І мультидисциплінарна команда. Ми не їдемо всією командою, а перший контакт зазвичай встановлює фахівець супроводу ветеранів і представник соціального захисту міста Львова, ну, відповідного району.
2: По суті, ти відкриваєш двері, щоб дозволили всім іншим спеціалістам зайти до сім'ї ветерана.
3: Ну, якщо хочеться це так назвати, то можна і так назвати. Але, в принципі, це встановлено першого контакту. Першого контакту, що ми є, ми ідентифікуємо один другого, ми починаємо спілкуватися.
2: За цей рік, що ми з тобою спілкуємося, ти знайшов для себе особистий метод терапії, і це є ветеранський спорт. Як ти взагалі прийшов до ветеранського спорту?
3: Перший раз відбувся це просто звичайний заплив, і я подався туди на реєстрацію. А другий раз я побачив, прочитав в соцмережах про кемп Гарт і перший матч. І мені це дуже зацікало. Мене так, як я проходив лікування за кордоном, а не в Україні, то я не був такою екосистемою якоюсь в Україні. І я самостійно туди подався і був дуже здивований, бо це реально круті люди. люди, круті команди, круті побратими, які, дивлячись на них, ти хочеш рухатися вперед і розвиватися. Ну, а після того ми з тобою вже зустрілися в Львівській міській раді, так, і якраз проговорювали, якби це розвивати в Львові краще дозвілля і спорт. Ну, з того все і почалося.
2: Зараз ти, наскільки знаю, є в клубі з плавання з дуже смішною назвою. Розкажи трошки більше про нього, будь ласка.
3: Так, це так і є. Це весела назва, утворилась вона сама по собі, і утворилось воно також, випадок такий був, що я подався на заплив і боявся його проплисти сам, бо це відкрита вода була, і попросив, щоб хтось поруч зі мною вплив. Потім отримав запрошення на Crazy Challenge, і ми в вересні 2025 почали готуватися. Ну і з цього почався цей весь клуб, і буквально ось у неділю ми були в Києві на Ocean Man, також приймали участь на дистанціях 5 кілометрів на запливах. Ну, а від цього вже і утворився інший, скажімо так, назва клубу «Ветеран Спіріт Львів» – це з адаптивних видів спорту. І там ще більша кількість хлопців, ветеранів з Львова, з різних міст України, тих, що Львів приймає в себе. І ми постійно долучаємося до різних подій, всіх, що можна.
2: Так, я відразу додам, цей, власне, клуб плавання називається «Жабко-лапки». Отакий здоровенний бородатий ветеран плаває в клубі «Жабко-лапки». Скажи, будь ласка, багато у нас є запитів від ветеранської спільноти Львова. А що ж робити у спорті влітку? Куди зараз ветеранам можна прийти, щоб долучитися в ветеранські спортивні спільноти?
3: Ну, тато, я думаю, будемо говорити про Львів, бо я орієнтуюся по львівській громаді. Перше, що треба зробити любому ветерану, коли він вже закінчив своє адміністративне питання на рахунок, адміністративне питання і цікавиться якимось дозвільним, це прийти в ЦНА, подати заявку, що він хоче відвідувати фітнес-клуби, спортзали і є масажі. Це перше, що треба зробити. На нього з ним скомунікує офіс спорту, і це починається перед ветераном, починається потихеньку відкриватися двері.
2: Тобто сам офіс спорту позвонить ветеранові?
3: Так. Там є дівчата, дуже круті дівчата, що комунікують, розповідають, що є, як є. Ну, а наразі, якщо щось ветеран може не зрозуміти по телефону, то завжди він може завітати в любий ветеранський наш центр, і там є фахівці супроводу, або інші дівчата, наші працівники, які також залюбки розкажуть про всі, там, про стрільницю розкажуть, про басейни, які є. Загалом у нас є 9 басейнів у Львові і 27 фітнес-клубів, які залюбки приймуть до себе ветерана.
2: Так? Які беруть участь у цій програмі про безоплатне користування ветеранами фітнес-клубів.
3: Так.
2: Підкажи, будь ласка, Володю, як на тебе безпосередньо впливає, що для тебе є оцей спорт? Що ти в ньому знайшов? Ти спортом займався в своєму довоєнному житті? Чи для тебе це зараз щось абсолютно нове?
3: Я так вийшло в житті, певне, що я з тих дітей, яка в дитинці постійно шукала якусь активність. То так. Я постійно займався спортом і закінчив університет педагогічний за освітою вчитель фізичного виховання та тренер. І потім, коли почалася служба, спорт в мене був, як постійний захід, але без всяких таких результатів або ще що. Після поранення, після закінчення, спорт для мене це дуже великий вплив для адаптації, самого себе контролю. Це, напевне, басейн діє на мене, бо я плаваю так в клубі «Жабка-лапки», як магній Б6, такий, скажімо так. А от саме командні ігри, такі як регбі, так, воно мені дає сили рухатися далі і бачити своїх побратимів, тішиться, що ми далі продовжуємо боротися в нашій державі, розвивати її державу і не показувати, що ми ветерани, що ми своїми пораненнями є якимось слабким.
2: Слухай, насправді час до часу закидають такі варіанти, як регбі в кріслах колісних, хлопці і так поранені, а тут ще знов фізичний контакт. Скажи, будь ласка, як ветеран, зокрема для цивільних, чим для наших побратимів, які в кріслах колісних грають регбі, є цей вид спорту і цей фізичний контакт?
3: Насправді, це спеціальні крісла колісні, вони є дуже безпечними. Але, так, можуть трохи постадати пальці і та руки, але, в принципі, якщо використовувати перчатки,

0: підтримуєш і ту спільноту, якою ти спілкуєшся, от це дуже круто. От мені дуже подобається, як організовується гарт. І я дуже щасливий, що будуть саме тут позаказовий виступ 4 липня в 19:00 біля парохової вежі на баскетбольному майданчику. Він буде розміщений. І це дуже, це прям всіх запрошую. Навіть хто долучається, не долучається, з ветеранів, цивільних, дітей, дорослих, щоб вони побачили, як це відбувається. Це емоції, це круті емоції.
1: Чи маєш ще якусь ідею додатково ще одним видом спорту зайнятися? Чи думав про таке? Вже є плавання, вже є регбі на кріслах колісних. Чи маєш ще якусь думку?
0: Я більше ще дивлюся, ну, то, що, напевно, найважче, це, певне, кросфіт. Кросфіт, адаптивний кросфіт, так, бо я побачив такі змагання за кордоном, як Хайракс, і познайомився з ветераном французького легіона в Малі, який є користувачем крісла колісного, і він запрошував на ці Хайракс, але поки що є страх трохи, що це інша країна, там нікого не буде знати. І за такими моментами, де якраз спорт допомагає адаптуватися і боротися. Поки що регбі і плавання найкраще заходять. Ну, а регбі, я прям горю бажанням, що це був в Львові. От в нас є все в Львові, тільки крісел трохи не вистачає.
1: А ми зараз підемо з Володою на коротеньку паузу, після якої повернемося і продовжимо розмову про ветеранський спорт. Не перемикайтеся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина. Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: І знову тут ми з вами за білим круглим столом. Володя Морпак сьогодні зі мною говорить про ветеранський спорт. А скажи, будь ласка, як сім'я твоя ставиться до твого захоплення тим ветеранським спортом? Бо ж ніби в першу чергу ж сім'єю зайнятися, там дітей довго не бачив, поки на війні був, роботи у тебе багато. Коли ти встигаєш з тим спортом?
0: Знаєш, Андрію, я чув твої слова, я їх пам'ятаю, що я мушу займатися тим, чим я хочу. А на рахунок спорту і сім'ї, я скажу так, що дуже багато спортивних заходів, які відбуваються в ветеранських в Україні, можна долучатися прямо на них з сім'єю. І для сім'ї це відпочинок. Бо там є дитячі аніматори, там дружина може познайомитися з іншими дружинами, вони можуть поспілкуватися, вони також дивляться, як ми спілкуємося після цього. Наприклад, крайній, що я був, це був ізколишній комплекс «Сплай». Там були змагання на кріслах колісних по баскетболу. І це перший, напевно, раз, коли я, дружина приїхала зі мною туди, і вона була дуже вражена, як ми спілкуємося ветерани між собою. І вона задала таке дивне питання, для мене дивне питання. Каже, а чому ви так не спілкуєтесь в цивільному житті? Я кажу, що сталося? Каже, ви такі відкриті, ви такі щирі до дітей, і так класно спілкуєтеся, і кожен ветеран до мене підходить там привітатися, ще каже, це просто круто. Сім'ям насправді треба долучатися, їздити і підтримувати своїх чоловіків, побратимів максимально в ветеранському спорті, бо це прям така велика сім'я. І от дуже-дуже на даний момент для мене найкраще проводять такі кемпи, це саме гарт. І вони долучають ветеранів разом з їхніми сім'ями. Це також можна, це класний відпочинок. І сім'я ставиться до цього позитивно.
1: Скажи мені, а те, що ти займаєшся спортом, воно тобі якось тебе надихає і підтримує і в звичайному побутовому житті? Тобто це для тебе такий якийсь варіант

0: тонізуючи, чи це навпаки піти фізично напрягтися, втомитися і мати задоволення від втоми?
1: Це тонізуючи, це навпаки підтримати. Це, знаєш, напевно, те, як ті люди, які люблять читати книжки. От дуже люблять читати книжки для того, щоб можна було в якоїсь компанії про щось поговорити, так? А в мене здебільшого я спілкуюся з ветеранами, вони всі активні. І коли ти трохи спілкуєшся про спорт, то прям появляється якась така тема з ними при першому контакті. Коли ми говоримо, і вже не говоримо про які в нас проблеми давлять, а про якусь одну ціль, до яку ми можемо разом йти і розвиватися, і ти вже відчуваєш, що воно тебе, ти робиш щось правильне і щось потрібне для суспільства і для себе. І ти потрібним цьому суспільству. Це певно, що тонізуюче.
0: Слухай, вже таке питання. Багато з наших побратимів мають своїх побратимів, які не бажають десь виходити на зовнішнє спілкування, закриваються вдома, обирають там варіант посидіти, попиячити з кимось, бо тому що, ну, на жаль, маємо такі історії. Як з цього витягати? Ми ж один одного евакуювали після поранень. Як витягати один одного з таких от історій? Бо це, насправді, дуже складний момент.
1: На практиці мене це не стосувалося, але на практиці знаю такі, ти правду кажеш, що є такі моменти. І саме частіше допомагає побратин побратиму. Це факт. І сім'ї. Був в мене такий, значить, трохи вернемося до моєї роботи, був в мене такий приклад, що зателефонувала дружина якраз цієї історії, що в нас є хлопець, якби чоловік ходить до побратимів, вони собі трохи сидять. І після того, як вона мені зателефонувала, я б скинув посилання на різні клуби, і він став більш активним і знову повернувся якби в нормальне життя і вже відновився на роботі і працює. Тому саме краще це через сім'ю або через побратимів, щоб попадати в спорт, якщо вже він закривається в собі.
0: Тобто це ти можеш сказати, що навіть терапевтично таким певним чином впливаєш на деяких людей, ти їх надихаєш, що от є таке, є таке, є таке. Головне, скажи, що ти хочеш.
1: Так, так, так і є. Але це не стосується тільки ветеранів. Я більше це стосується, певно, всієї нашої країни. Поки ми маємо ворога, і в майбутньому ще не ясно, скільки це буде продовжуватися. Тому так, ми повинні один одному, всі земляки, один одному допомагати виходити з цього стану. І от спорт, активність, вода, команда – це те, що є в Україні, це оця єдність, яку в нас не забрати ніякому ворогу.
0: Ну і повернуся до поєднання твоєї роботи фахівця із супроводу і людини, яка надихається ветеранським спортом. Ну, не спорт, спортом же ж єдиним. Як облаштувати для ветерана такі умови, щоб він став і соціально активним, і гроші заробляв, і долучався до якихось таких активностей, як спорт, як хобі і все інше. Як зробити? Бо я ж розумію, що спортом ти всі питання ветеранові не закриєш. Як це правильно налаштувати? Скажи мені, як фахівець із супроводу з своєї власної практики.
1: Як фахівець із супроводу, ти повністю правильно сказав, і я, наприклад, навіть через спорт можу моніторити наш діяльність як фахівців супроводу ветеранів, бо я спілкуюся з ветеранами вживу, це як ком'юніті, і ми чуємо, про що деякі служби допрацьовують, що не допрацьовують. І тому в принципі здебільшого треба долучатися кожному ветерану в любі клуби, ті, що йому по силі і ті, що його цікавлять. Якщо ветеран навіть не знає, що йому цікаво, він ще не може адаптуватися, просто переходити в різні клуби, долучатися на різні події, і він рано чи пізно, через півроку, через рік знаходив, що йому найбільше подобається. І він, у нього вже появляється якась ціль, мета, інтерес, до чого він тягнеться.
0: Причому, наскільки ж я пам'ятаю, що в ветеранський спорт особисто ветеранові вкладатися не треба в реманент. Забезпечують тобі, скажімо так, всі спортивні приладдя, форму і так далі, просто прийди і займайся.
1: Це ти сказав про Львів.
0: Так.
1: Це ти сказав про Львів.
0: Ну, я сподіваюся, що і ці добрі практики можна буде поширювати і переносити на Україну.
1: Так, але саме приладдя дороге, це здебільшого от в командних іграх. А так у Львові все дуже розвинуто і майже місто, ну, підтримують, і люди то підтримують, то так. Тут це майже все по-простому, треба тільки почати. Але якщо ми говоримо за професійний спорт, ну, це вже інша історія. Ми тільки говоримо говоримо за ветеранів, перші ці кроки в суспільстві, що допомагають дихати на повні груди, відчувати себе людиною.
0: Ну що ж, від себе додам, не дайте собі не знайти нічого цікавого в тому житті, бо насправді життя дуже цікаве. От маєте приклад Володі Морпика, це не моє особисте спостереження. Для того ми і, власне, маємо проект «Без броні», щоб говорити про людей, які готові ділитися власним досвідом. Дякую тобі, Володю, за участь. А наступного тижня в нас нова цікава особистість, нова цікава історія, нові цікаві спостереження і нові цікаві особисті рекомендації. Що ж зробити, щоб не дати собі засумувати, не дати собі зайти в такі глибокі депресивні стани. Це, напевно, краще підкажуть спочатку, звичайно, психотерапевти, але приклад Володі, який для себе обрав ветеранський спорт як один із важелів і методів відновлення, є дуже яскравим. Підписуйтеся на наш канал, тисніть лайки, коментуйте. Знаємо, що коментарі не завжди є позитивними, але так, в принципі, не буває, що все було дуже позитивно. Пам'ятайте, цей проект ми робимо не самі для себе, а для вас. До зустрічі.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.

В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG, Львів, Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-32-05.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.